fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Samuel, Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om Cleopatra och hela publiken. Stäm fram din favorit på vglista.no.
1: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. För det ska löna sig att

0: liste av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Vägglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Vägglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy.
0: Stäm fram din favorit på vegelista.no.
2: Du, detta funkar inte längre. Nej, oss. Vi kommer ju ingen väg. Vi står fast.
3: Vi står inte fast. Vi har bara kört oss in I ett spår här.
2: Nej, men vi har ju helt nya behov. Vi måste få oss fyrhjulstreck och mer plats till barna.
3: Åh, jag fyrhjulstrecken.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter och fyrhjulstreck. Perfekt för norska förhåll.
5: Storebrand presenterar ett bekräftande.
6: Ja.
7: Är det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer till att överleva.
6: Ja, det har gått bra.
5: Någon gånger är jag världens vackraste ord. Men hvis familjen en dag må klara sig utan dig, är det fint att ha livsförsäkringen I orden. Storebrand. I möte med det utänkliga. I möte med livet.
8: Verisure passar på dygnet runt. Vid brand, inbrudd och I nödsituationer. Om något skulle ske, varslar vi nödetaterna. Med elektronisk dörrlås tillkopplat alarmen kan vi fjärnöppna dörren så hjälpen kommer ända raskare. Verisure, när vart sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Wow, det här var digg taco.
11: Det är first fry.
12: Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på taco.
11: First fry. Och det är first fry.
12: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
13: Bara ring Andreas hos Elköpbedrift.
12: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
13: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
12: Nej, det är ju bara Daniel, vad I helvete?
13: Huff då, nå må du ringa Andreas.
5: Elköpedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
14: Jag hater sektoralarm. Jag har en utdannelse som låser mig I bånd. Inte officiellt på papper alltså, men jag har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen och de jägergrejerna hans är bara barnskiren I förhåll. Men så har de begynt med sån jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl.
15: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: Det lett å tenke at TV2 Play bare
17: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, Och drama.
19: Is there something going on with you and Dr. Ash?
16: TV2 Play. Enda mer att se på samma sted. LO Favör presenterar brödsmulor på kökenbänken. Som blev till en krangel vid kökenbänken. Som blev till en
20: Okay, time out.
16: Vid kökenbänken. Som av en eller annan grund blev till en konklusion om att beställa en tur till Legoland. Barna kosade sig så voldsomt där I fjol. Ja, en ändring för ofta till flera. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
23: 40 spiller aldri dårlige låter.

stan och bara sa att jag är så stolt på dig. För allt du har stått i och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på dig, Frida. Och det är och glad i dig och jag hejar på dig.

färsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: klubben idag har jag varit så heldig att ha Emma Steinbacken på besök som är ute med en ny nylig låt för alltid type ting som då handlar om dig Emma och systern din Synne. Och jag spurte ju faktiskt Synne också om vad hon syns eller føler om att du har skrivit en låt om henne och det är ju kanske bara lite fint att höra på svaret på.
1: Det att Emma har skrivit en låt om mig och om oss och vårt förhåll, det har fortsatt inte gått helt upp för mig. Men jag syns det är extremt stas och jag är skickligt stolt av henne.
2: Så hyggelig, jag blir helt rørt
0: här. Ja. Nej, det är så hyggligt. Alltså det är ju jag syns ju det är det hyggligaste i världen också i vart fall när man känner till människor lite eller vem som är runt det och allt det där. För man blir ju alltid sån vad gadd du det? Liksom sån ja, ja. Den följer jag också alltid bara visst där.
2: Det är lagt effort bak det liksom.
0: Ja. Nej, men det är helt helt nydligt och koselig att ha faktiskt både Emma och Synne Steinbacken i studio idag, speciellt för du nettopp har sluppet för alltid type ting som handlar om dere.
2: Så hyggelig.
0: Ja. God sommar vidare.
2: Tack detsamma.

att jag är så stoltare för allt du har stått där och du har trampat och det här blåst runt där, men lika väl så du har stått där. Jag är så stolt för dig, Frida, och det är och glad i dig och jag hejar på dig.

0: starta det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klicka någon annan del.
0: Nej, men la
1: mig,
0: du har
1: tråd. Okej, men
0: ska jag bara se då?
1: Ja, men
0: va? Okej. Okay.
1: Ja.

0: featuring you.
1: Stem på din favorit på vegelista.no.
2: Jag älskar första gången min kompis sa till mig att det är liv, vilket är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

Är det du som vet bäst? Och jag vet jag inte sträcker helt till. Och det är vondt att det är sånt. För jag kan falla och såra oss bägge när som helst. Ja.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: fersken. Så där på frukt och grönt du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men
2: ska jag bara se då? Ja, men va?
1: Okej.
2: Ja.

0: Insta Top 40. Featuring you.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: där på frukt och grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la mig la mig då tror.
1: Okej, men ska få se då.
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.